0: 나즈나즈 다 차힌 도와 네드 포 차이나 다디게 라니게 네 망부지 채우르고 배 차이야나 데니 녀게 네라 소바 레바게 지 차장 가발라 소바라 차자 차효발라 소바 데니 케마게 네라 소바 다지 네 망부지 데게 채운다 데니 자두 데니 지니 다 멤버 강아다 메주 준총 소지데 메주 두토르 소지다 메주 준총 소지
1: 어리
0: 데니 메바게 가세 메 사고르스나 메드 두토르 사죠 mēs sāli tu sō tu tāk tāk tāk tāk tāk tāk pētā sāma sāli ngōna sō sāna sāma sāli ngōna sō shōpa sō sāna shōpa gōmo sō sāna gōmo tā tēnrē kē kō chakī kē mē tu tu tōr sā jī nēngā chīmbō yīmbā tēnē mē bā kē tu sō ngē tēn lā jī tā kē sō mō hō sāna tu sō mē bā kē lām tōn tār tu mē kāng sō na chakī tā jī tāng tē mē kē jī ngēng tāng kā mā tā kē nūpā tā sō lā jōng jā kē yā tā kakye chiris na jini ko chakhi ngay dhegi lanyi ngay chayang rin nini may dhiso kakye ngay yang jing nyan la juan jayaji zon rin kemar juan jayaji zon rin dhini riyong rugo dhiso juan jayaji yadama dha nembo tajyo rugo dhini jik tsoa ge gomshi tenne tari gong lu shiba na yin tsa dhiso nyong rin donji lu zara gong tsam zoji dhini jik nyan ka dhiso kandre kandre do dhito dhito la haa gobo zoji dhini semkang dhiso chizog rugo dhita dāne jīk tamā dā chānā pōngjī lā sōpa dā kāndā mōnggō dā jīk nāsā chūk chērī mō rōy rā dānsō kā tāpshī dāndā sōchī nāngā chī mō rī rō
1: lā sō sāngā nā mō tātā chē jī sē jī bī līn sē dā nō bē jō lōng tē nī rī lē kōng kāng kē lōng tē jā dē tā lāng tē xī bī līn sē rī dē rē kē līn sē nā lā bē rā sō jō mī zā kāng kē mī bā mō rā bā kī bā gē kā tē nī mō lā dīn dī xī nī chā xī tū bī nī gō chā xā tā chī kō lā jān dī xī jī bā kā dā lū jī xī sēn jī mō tū nā ngā sē lī tē sē rō